kita chala kubikeni wan bin won na ha chawa no ngwen medi war wokino mir bet kala cheke de provita sk clinic kaneno gi pe otuni ye kan pe niang o che me obeda tie nyo gin pe otuni ye baraka postin ni obiru chen yo tinni dang wan obiru kala cheke.